doser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa hap.